Bəzilər çonqurluq aşsa, andın əql parasətki erişkili boludu, deyişidu. Məsələn, muhabbətdə təcrübəsi qanç köp boğalanın, muhabbətki münasibətik əql parasətləni şünç çüşündüğən bub getişi natayın. Çünki siz uçuratqan qız ya ki yigit qanç köp olsa, andın qanda qılğanda bəxtlik boğul boludğalıqını bilgili boludu, deyiləmə bulmaydı. Yaş çağlarımda Vinz isimlik bir savaqdaşım bar idi. Onun yigitidən hər qetim ayrılıp ketişi bir meydan dağdoğu qozğaytdı. O toxtamay dostlarına telefon qılıp dər tökətdi. Kökü boşluqıqa nurğun qayğılıq sözlərini yazğandın kiyin olan mısını həm meydan gəvət etdi. Həmimiz onunğa şünçə azablanğandın kiyin ayrılıp kəssiniz mi yaxşı? İş qılıp daimli onundan azar yaysız dəb nəsihət qılatdıq. Bıraq o uzaq ötməy yigiti bilə yarışıb alatdı. Көпчілік өзлерінің үлгірі оныңғы нәсіят қығаларыны ойлап бәхлі оңайсызылынатты. О боса еш іш болмағандәк муабытыны көз-көз қылып үйрәтті. Мұшындақ ахвал бір нәчі қетім тәкрарланғандың кейін еш кім оның егітідің айырылып кетішіге пәрі бақымайдыған болды. Яны бір достым дендің маңа әсілді өзімнің азаптың құтылышым аста адаптікен мән, оны көргендің кейін янылы шындақ болғын яқшы кендіп ойлап қалдым, деді. Нұрғын ела өтіп кетті. Vinza arqa-arqadan layiq almashtirdi. Gerçi 30-dan aşqan bolsa-mu, amma yanla muvaffaq adam tapa bilmadi. Biroq Dingding bir ishga layiq almashtiribla öz baxtini tepib oldi. Men Dingdingning arqitim yigitidan ayrilib ketgandan keyin do'stlarga noyita oz dard to'kadiganligini payqadim. Uningdan ajaba rostli ko'ngliniz yerim bo'lmamdi deb so'radim. U tunji qitim yigitimdan ayrilib ketganda haqiqatan bahla azoblangan. Бірақ бұ азаптады құтылғандын кейін, өзімнің хейлілі пішіп қағалықымны ес қалдым. Азапқы тоғыры муамелі қылыдыған ұсыл тепіп, өзімнің доқтырға айландым, деді. Әмілетті қанча азапланғанча, өзіңізіне шүнч тәмкен тұтышыңыз, енчікілік білән ойланышыңыз керектіп, әскерсіңіз яқшы болуды. Бұ қандақ башланған, неміш құшындақ болуды, кейін күйоланы қандақ меңішім керек, Bu jarayonda azapning ontilishi qarmoqqa osti bo'lganda qilsin-u, ammo u qaytib qo'zg'almaydi. Nurg'un odam birar loyiqini bo'lmaydi ekan deb o'ylasa, yana birini almashtirish kerak deb qaraydi. Biroq almashtirgandan keyin masalaning yanada o'xshash ekanligini payqaydi. Kanglikdan tajribaga erishimiz, biroq tajribadan aql tepishimiz natayin. O'zimizni osti-osti davolab, ahvolimizni sabrchanlik bilan tangshab, ichki dunyomizning cho'nqurligini qezib chiqara olsakla, Vücudumuzda mövcud boğan əql parasətini həqiqi yiz qılalayımız. Ösümlükü oxşaş, ösüb baraq sallayımız.

Jamis bilen Andreumu özlerinin çalı savatlıqıdın əpsülünğan iştep karmaydı. Ola, enisi Geraltni özlerinin magazinde işləşki elib qaldı. O, xətni çıraylıq yazıdığan, hesap kitabını toğrı qılalaydıgan, həm xeridarla bilen sodalışıqı çivər boğaşqa, akıllarının közgü ısıq görünüp qalğan idi. Geraltın ədəbiyyat bilimleri və muzikinin bəhərləniş ixtidarı az tolu babosumu akıllarının məsqırısının qutulğu dək dərəcədə əməs idi. O, akıllarının kəynədə jürüb, ancı mucu pul tapqan mı boldi? Geralt cənubni yaxşı görətdi. Şuna özünü pat arada cənubluq bob qalımən də boylaydı. Lekin o cənub və cənubluqla toğırlıq nurğun nəslənin məngü düşünüb getəlməkdi. Ama olanın bazı adetleri, məsələn, kartı oynaş, at çapturuş, münazirlişiş, doyulğı çıxış, ştat hukukunu ilişki qızıqış, şimallıqlanı tıllaş, qulluq tüzümünü yaqlaş, paxtını həmmidin üstün biliş, tövən təbiqidiki axtəliklərini məsit-məslik, ayallağı yaxşıq buluş digəndək adetlerini nahaydı obdan çüşünətdi, həm o adetlerini tezli özləşdirib, özünün kılıvalala etdi. O hətta tamakının yopurmaqını çaynaşdımı ögünü aldı. Veski içişdə onun yedidiğini yok idi. Bunu o kiçikidin tartıp ögengen boğaşqa, onun adetlini məndəb avar buluş kətmə etdi. Lekin Geralt bu iç qeliyi verdi. Turmuş adeti, idisi özgərgən bilən, mijaz xarakteri özgərmədi. Özgərtimən desə tamamen özgərtələ etdi. O, şal, kivəz deyirdiğən bay pomşçıqlağa, ulanın özlərini uxpıratmasıqlarığa, nəsli sap atlarığa qadiyib olturuşlarığa, nazakətlik xanımları bilən qullarını əgəşdürüb yürüşlərgə həvəs qıladdı. Ula bu adətlərini qədimki padişarlıqdın savanlığı elib gelişgən idi. Lekin o həvəs qılğını bilən o xıl nazakətini öyrənməyiddi. Ulanın boş, asan uqqılı bulmaydıgan sözləşişləri qulqığı yaxmaydı. Özü ögünüb qalğan qopal gəplədən tılını tartalmaydı. O yenə ulanın çoğun işlanı bir tərəb qılğan nurğun mal dünyasını, qoruqlarını, hətta qullarını qımarğı doğu tikkən. Tartqan ziyallarga, xuddi negir balılarga sədiqi orındı çaşqan pullarga qarğandak qarğan çağlardaki qiyapətlərini yaxşı görətdi. O, onlardan özgü lazımlıq dəb qarğan nərsləni ögünüb qağalarını rəd qıldı. O, kartı oynaşının cənubunun bütün adətləri işçidiki ən əsqatıdığan adət işgəllikini. Onu ögənsə, onun qoşub, veski işgəliydiğən bolsa, işini əpləşdirib kətkili buludğallıqını bilgən idi. O, bu işki adətini burundan yaxşı görətdi. Dəlmuşu adətlə, onunğa özü ən yaxşı gördüğən üç nərsinin işkisini, yəni qoca darı bilən hazırqı qorqını hədiyə qıldı. Onun üçüncü yaxşı gördüğən nərsi xotin idi. Onu təlimdə ən çonkəgən möcüzə də bilətdi. Onun qoca darının ismi Pork idi. Pork parqırab turduğan qapqar negir bulub özünü toxtatqan. Qolidən maşinçilik kilidiğən obdan adam idi. Uni o muqaddas Simon arıldın kelgen bir pomşikten keçici kartı oynap ıftuvağan idi. O adam po içta Geralt'tan kelişma etdi. Ama haraq kelgende onunğa yetelme etdi. Kiyin o porhni işki baraver baha bilen qaytırıp berişini tələb kılganda Geralt pekatlı unumidi. Çünki o onun tuncu kuli. Onun üstüge ən yaramlı qocadarı idi. Özünün qayısıdaki arzusuğu yetişinin aşk küçümü hesapılın attı. Bundaq adamni qoldun çıxırışqı bolamdı. Geraltının quldar həm yerziminği igə yuqır təbiqilədin boğusu ba əlvəttə. O, Jamis bilən Andreugü oxşaş həmmi vaxtını baha talışışqa, ya ki, keçiləri çırağının astıda olturub, hesab kitab qılışqı berişini pəqatlı xalımaydı. O, işki aksığı oxşumaydı. Cəmiyyət kilənin ticarətçiləni həmmidin pəs kördüğallıqını çoğun qurçuşun ətdi.
Хиялы бір пачы зымынғы егі болуш дейді. Өзінің көз етмес қарычалалық, бипаян, мұнбет етіздіқлерінің болушыны арзу қылатты. Өзінің тұралғы өйлері, қорықлары, атлары, құлларыны бәрпа қылыш үшін өлер тірлішіғі қармай ішләшке. Шу нишанғы етіш үшін әр қандық бәдәл төләштің янмаслықы разы еді. Ұзақ өтмей, о, бұндақ арзуының болышы білән, оның әмәлгі ішінің бір-бірге түптін оқшымайдыған ішкі ішкәлікіні аста-аста түшенді. Джорджия штаты күшлік бір ақсың әкләсіні бінің қолыды болып, бұ ерді оның күткен мәқстегі етші мүмкін әмәс еді. Бір аз вақыттен кейін тәғдірінің қолы білән бір қол қарты бірлішіп, оныңға кейін өзі Тара деп сім қойуаған қорық нәдіе қылды. Шыныңден кейін о бұ ердің шымалы Джорджияге көчіп барды. О бахар күлдірінің бір кетсейді. Кіралт бір қауаханды олтырып, енедікі үстелді олтырған натуныш бір адамның сөйіптігі құлақ сейліп қалды. О саваналық адам екен. Шікірді 10 жыл тұрғандың кейін бұ ерге еңілі қайтып кепті. Областа чекташлап, ер бөлішкен чағлада, оның амыт келіп, бір пач ерге егі боп қаған шікен. Шының білән, о өзіге тәккен ерге көчіп беріп, дейқанчылық қыпты. Кейін өйгі от кетіпті. Ақырды о ердің зерікеп, еріні сетеветіш қарарығы кепті. Кіралт, өзімнің зіміні болса деген нейтеден тіғі янмаған боғашқа, о адам білән тезді тонышу паранлашды. Оның дейішчі, о обласының шымалы тәріпіге Каролина білән Вергениядың нұрғын көшмәлі көчіп келіші өйтіпті одек. Кіралт бұл қәверге бәхімі қызықты. Бір сааттен кейін ұланың паранлары пәсейді. Шу арада Кіралт бір пиланы ойлап чықып, оны қарты ойнашқы сайы қылды. Кечі бір ерге барды. Харақ нөөті білән құйылып тұрды. Башқы бір нәтісі қартыдың өзіні тартып, Кіралт білән ашу натуныш адам ішкісілі қалды. Натуныш адам әмі пұлыны, оныңғы қошып, қорқының ерхетіні тіхті. Кіралт му, енедікі пұлының барыны қойды. Әгер бұл пұл, оқарала шеркетінің пұлы болып, оны ұттырып әткен тәғдірді му, о әтісі әтігелік ибадетті бұл қылмышыға әргіз пұшайман қымайды. Чүнкі о өзінің немені көзләу атқалықыны білетті. Хәтта зөрір тепілғанда, әр қандық вастыдың янмай, оны қолғы кәлтүрішкі орынатты. Оның үстіге, о өзінің тәғдіріге, қолыдекі қартыға қаттық шынатты. Шуңа қарыш тарапның қолыдекісі яқшы қарты болып келіп, оны ұттырып қойсам, бұл қарызны қачан төләп болымен дегенні пәкәтлі ойлымады. Сіз пұлыңызды тижарат қылып тапқан әмәз, мән ұйарның бежідің құтылғыным қоқош. Деді натуныш адам ұлық кичіктініп қойып. О, орындың тұрып сияны еліп келді. О, ердекі өй бір жыл бұрын көйіп кетті. Ерні болса, яуы от жөп есіп кетті. Әмді ұйарла сізнің болды. Қарты білән вескен әргіз арлаштыру амма, оның үстіге арақны ташылған адам сән. Деді Кіралт өзігі орын селіп беріп атқан порққа тәнбих беріп. Хожайыны еқіндің бері еңіче ахаңды сөзләшіні үгіні атқан болғашқа, порқ кечі мияс ахаңларына арлаштырып сөзләп, оныңғы жауап бәрді. Бұл ахаңды сөзліген гәпні пәкәт шу ішкісілі беләтті.